Domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati quae ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.